Dar tot odasă-i drept, așa este handisimus creț, unde lospiți și of canfoi de patien. Tu biscuma o decât, ot mit nix felostivă, o să gama, tu host cuar nix,